0: Aj, vart är kanske precis det?
1: Konjets.
2: Musikmosaik. So klingen unsere Volksgruppen auf Radio Burgenland.